Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: VIP SMS.
1: I ponovo iz dijaspore, pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav za tebe Selma i za Neznanku, pozdrav i za Vještice, pozdrav za sve slušatelje Vet radija od ministra, pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo.